grandma. Hei a hanoa te kauhau i tēnei mea te kotahitanga. Whakāturia mai. Whakamoe a tamaroto. Whakaohoi a hine ngaro.